da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Dobro jutro, narode.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065.

Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum,

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

bude odmicalo. Za sada imamo sunčan dan, nadam se, evo, kao što rekao smo, da ga koristite kako treba, i dalje je Gradačac najtopliji grad u Bosni i Hercegovini. E sada, ono što želimo najaviti u nastavku je zaista jedna posebna vrsta druženja kroz naš subotnji kola, što je naš kontakt program u kojem ćemo se naravno slušati i pričati sa našim slušalcima putem brojeva telefona 0358174227. Imat ćete priliku da nam se direktno uključite u program. Naravno da poželite nešto lijepo za čuti, dakle, to jest vaše muzičke želje, ili da nam šaljete vaše muzičke želje putem Vibera 061 26 49. To možete početi već sada slati, mi ćemo svakako svako od njih evidentirati i ispoštovati vas naravno na pravi način. Tako da, evo, još onaj najljepši dio našeg jutarnjeg druženja je pred nama, tako da je preporuka svima da zajedno se družimo u nastavku programa.

0: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hasna.
1: 061-142-022.
3: Sizife! Hej, Sizife! Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Evo, jako smo sretni da možemo u nastavku najaviti subotnji kolaž. Jako smo sretni što ćemo imati priliku družiti se i sa našim slušalcima. Naravno, tokom cijele sedmice nekako preovladavaju i te teške vijesti i informacije ili ozbiljne, nazovite ih kako god hoćete, tako da je ovo nekako kruna svega toga, čak naravno i na 98,3 MHz kada možemo sebi dozvoliti malo da se opustimo, da ostvarimo kontakt sa našim slušalcima, da vas malo pustimo u program i da se zajedno onako malo opustimo, proveselimo uz lijepu, kvalitetnu, živu i dinamičnu, dakle, muziku, bilo da se radi o narodnoj, zabavnoj ili nekoj drugoj. Sve naravno prepuštamo vama na izbor i naravno dajemo vam mogućnost da u nastavku ovog druženja oblikujete našu muzičku listu upravo na onaj način na koji vi mislite da ona treba izgledati u nastavku. Tako da 035817427 očekujemo naravno već sada u nastavku i vaše pozive, a možete nam pisati putem Vibera na 061-26-49. Radujemo se prvom pozivu koji je upravo stigao, da vidimo sa kim se družimo.
1: Dobar dan, Nina, kako ste?
0: Dobar dan, kako ste vi? Mi smo jako dobri.
1: Mi vamo u Turciji smo jutro srano radna bili, sad sunce zagrijava, sad se povlačimo u hladovni.
0: Naravno, uvijek tražite osvježenje, evo, s obzirom da je pred nama vreo dan, a jako smo blizu, tako da je u Turiću jednako vruće kao što je kod nas ovdje u studiju. Lijepo se opustite, možemo to sve uraditi uz neku lijepu pjesmu.
1: Jel može od Dragane Mirković i Simpatija?
0: Simpatija i Dragana Mirković, naravno da može. Hvala vam,
1: Marko. Dobro, prijatan dan i čuvajte sunca.
0: Čuvajte se i vi, veliki pozdrav.

Narodna na Radio Gradašcu. Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: 8-1-7-4-2-7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: I u narednih 5 minuta idemo vama u susret. Dakle, vrijeme je i za besplatne male oglase. Ukoliko želite nešto kupiti, ukoliko želite nešto prodati, iznajmiti ili pokloniti, dakle, ovo je idealna prilika da nam se javite na 035817427. Evo, drago nam je da već imamo poziv. Broj 1, čini se da je neko pozvao pa pobjegao, ali vjerujemo evo da ćete se brzo, dakle, pridružiti. Ipak ste uključeni, da. Dobar dan.
3: Alo. Kaži... Dobar dan, Ajša, evo, jesi ti dobro?
2: Dobro smo, gospođa Ajša, kako ste vi?
3: Eto, dobro je, pa kad tebe čujem, ja meni drago.
2: Eto, baš mi je drago, i meni je drago vas čuti. Možete li nam reći, evo, samo s čime vas možemo, odnosno šta možemo za vas prenijeti za slušaoce, šta
3: eto,
2: nudite?
3: Ja prodajem i pera, prodajemo dosta vilerova žubljeda i crtanije.
2: Izvinite, možete li ponoviti, prodajete?
3: E, prodajemo, eto, crtane i vilerove, gotove, urađene i radimo po narudžbi. I 30% popusta, kao od pere, 30% je popust. I eto, radimo po narudžbi na broj telefona
2: 035 85 0165 035 0 35 85 0 1 1 6 5 1 6 5.
3: Yes,
2: okay.
3: A mobil je... Ti sad rekao je pir. Ne mene kad pire pomijete ovo.
2: Nemojte mi pere dirati, molim vas.
3: Ne mene kad priđi u dosadu. Ja, 062 0 6 2 2 8 5 2 6 2 2 6 2.
2: Hvala vam puno, gospođa Ajša, pozdrav vama i gospodinu Peri. Hvala, prijatno.
3: Dobri, tako, čao.
2: Mi ćemo biti dobri, vi ste evo sasvim sigurno popravili naše raspoloženje. Bio je to oglas broj 1, naravno, i dalje prilika za vas na 0358174 27. Šta kupujete, šta prodajete, šta poklanjate, dakle, ovo je idealna prilika da nam se javite, iskoristite vrijeme koje je pred nama.

0: Jako lijepa i opuštajuća podloga, nekako u skladu sa ovim što imamo danas. To je prvi dan vikenda, imamo i naredni vaš poziv, da vidimo ko nam se javlja.
1: Dobar dan, ovdje Adila.
0: Adila, izvolite.
1: Prodajemo dječju hodu, cijena je 25 maraka. Poklanjam jedan prozor za vikendice, ako nekom treba, i traži se žena za posao, za kućne poslove u kući. I poklanjam, imam suđa za kućne potrepštine, ako nekom treba, dajem džaba. I na broj...
0: I, da li ste još nešto rekli?
1: Ništa, ništa više.
0: To je to. Okay. Hvala vam puno. Hvala. Prijatno vam. Ugodan ostatak dana. Imamo na raspolaganju još 2 minute vremena. Na

vama i naravno da ih iskoristite na pravi način, da nas pozovete na 0358177427, da kažete i podijelite sa slušalcima šta poklanjate, šta kupujete, šta prodajete. Pa evo, prilika za vas da napravite jedan dobar posao, da se možda eventualno riješite viška stvari koje posjedujete, da možda nabavite neke stvari koje nemate u vašem posjedu. Dakle, sve je to prilika da kroz besplatne male oglase Radio Gradačca, dakle, ispunite ono što je vama potrebno u ovom trenutku. Imamo još minutu vremena na raspolaganju, vidjet ćemo da li će nas neko nazvati. Sasvim sigurno, evo, u nastavku ćemo imati još vremena na raspolaganju kako bismo ispoštovali poneku vašu muzičku želju, tako da budite sa nama i u nastavku.

0: Mlada dama koja je upravo pjevala kaže: kada odem ne vraćam se. Mi kažemo: na svu sreću mi se vraćamo jako brzo, jer i dalje smo u subotnjem kolažu. Ostali smo dužni broj telefona Adile, koja prodaje dječju u hodu vrijednosti od 25 konvertibilnih maraka, poklanja i prozor za vikendicu. Sve to možete dakle saznati više informacija na 062-202-749. Svakako, evo, radujemo se i vašem narednom pozivu da vidimo ko je sa nama. Želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan vama i svima slušateljima koji slušaju Radio Gradačac. Ovdje je Pero Goglenac.
0: Hvala gospodine Pero, nadam se da ste preživjeli Ajšin nalet.
1: Pa joj, dobro, malo se petljamo. Evo ovako, veliki pozdrav i selam vama svima i koji vole Radio Gradačac. Pozdravljam slušatelje i ako može onoga kraljica trotuara Milana.
0: Mile Kitić, kraljica trotuara. Je, tako.
1: Prijatan vam dan i svako dobro.
0: Svako dobro i vama i hvala vam na pozivu. Sa kraljicom trotoara svakako da ćemo se vratiti kroz vrijeme. Jedan od onih starijih hitova Mileta Kitića. Naravno, očekujemo i ponovo poziv na 0358174227. Idemo iskoristiti priliku da, evo, zajedničkim snagama u nastavku kreiramo i našu muzičku listu, da je ispunimo sve do odjave našeg programa, da imamo što je moguće veći broj vaših pjesama koje možemo ispuniti za vašu dušu, pustiti, a što je moguće manje, ili da mi biramo. Tako da iskoristite priliku 0358174227 ili nas pozovite putem, odnosno šaljite vaše poruke putem Vibera 0612649. Bilo koji način da izaberete, nećete pogriješiti. Viber u međuvremenu kaže ovako: dobar dan, pozdrav voditeljima Radio Gradarca. Ako može pjesma od Marinka Rokvića, Moja zlatna jabuka Tuzla. Pozdrav ide za Almedina, pozdrav ide za Tuzlu, a svakako da ćemo se potruditi u nastavku da pronađemo i ovu pjesmu od Marinka Rokvića. U međuvremenu, temperatura i dalje 29 stepeni Celzijusa u našem gradu. Zaočekivati je da dođe na 30 ili bar možda čak i da pređe, ali tu granicu od 30 stepeni. U ovim trenucima Gradačac je najtopliji grad u našoj zemlji. To je ono što nas izdvaja u odnosu na druge kada je temperatura u pitanju. A što se tiče nekih upozorenja, očekujte i manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Na snazi je žuti meteo alarm. Da vidimo ko je sa nama. Želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Jel morao da odam Bešlića, Živa bila majka?
0: Halid Bešlić, Živa bila majko. Naravno da ćemo se potruditi da pronađemo i ovu pjesmu. Hvala vam što ste nam se javili.
2: Hvala i tebi.
0: Svakako, kada je Halid Bešlić u pitanju, tu ne možemo pogriješiti. Iz njegove diskografije gotovo sve pjesme su podjednako dobre. Dobro, neke su malo kvalitetnije, bolje, ali u suštini nema Halidove pjesme da ne valja. Mislim da ćete se to svi složiti. 0358174427, neka zvoni i dalje u nastavku. Naravno, mi ćemo se obradovati svakom vašem javljanju i pozivu. Kao što rekao smo, na snazi je žuti meteo alarm zbog visokih temperatura za područje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Očekuju se i temperature do 35 stepeni Celzijusa. Mogući su i zdravstveni rizici među ugroženim osobama, a to se posebno odnosi na starije osobe, ali i one koji su jako mladi, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Tako da je naša preporuka

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović Edin.

Ako Bosna klepi Švicu, svirat ćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

sve lako oprosti. Svaki novi dio mene ti isto zavoliš. Kažeš ljudi traže mane, ljudi vole da brane, samo treba znati.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.